0: Bingo det fick vi på tallet 56 och efter 56 så rakk jag att läsa 26, 69 och 51. Vi har kommit fram till grand finale, spill 4 och 3 räcker och här är det 10 000 kronor I ordinär premie.
1: 12 1 2 32 3 2 89 8 9 66 6 6 41 4 1 25 2 5 23 2 3 44 4 4